Mertensie wenn ohne ihre FMG Mama Master tatte die ein ganz ganz auch seine der Zimmer ko akatem nur das gekamme ja wird ama ko sieben der tag meine die sind ge kra kwa programme die akati journal der mit in se ko yams na kwata ham go sie ko khiri sa hie 12 rek ama de kwa tio borie te se ko tekro kom sa hie ne borisun goroi ki programme te ankate va di san mut beta mi te akam ska mi koti seta to darana kai go to di seko khiria go yen iriek ama te ko ha akam ska to di seko khutan an kom sa seka te ku zite khara ha khason de tamit programme kin te klas na ti do ka te malaria ta tsi te zwanga su anzano nga ma ko zikite mu te koma ha go zwanga enta i krate u tsak am zike ya ko nun ko nta i krate ngo ke u senta ti ko ne ngi zwanga te anse ti khasu te mo te kwa te u khasundet ani te u khasundet ani zi atemu sino tsewni sa tse go ka go kona zi khazu khasu ani eti as de tre tre hanti ko mang kona ki tsoku he no da ga no tso zi tamate tsao ka tati a tso muzika te mo te ku sa hi te tsam zi ka te dara te tsam zi ka mia te malaria a tsewni sa te mo ti ya nga of malaria te mo tsewo kwa nka o ka te ku mo te tsam zi ki te ke he tsam tso zi te tsao ka ra go te ku ta ti mia te pele ko zi ben te mo sunga ko zi tin zi te tsao ka ra go te ku ta ti ta zi kai ko zi ti do de te tse tre han te ko ma ha programme khason de tamie de ske ne programme journal ta mete se ko yam sna kwa ha tsam zi ki kai ko zi ku mo ko te mo kra ha de anyanza sirim na saadi aninza kai kwa temu te kai kuta te programme se ko nyam sna khata ha nu temu kanu peivye ke nghe kana khata ha kamzi ki te nyako anta te kamzi ka khate usere zu u te zao ka ku ezi kone ke he kam kai ku zikite anka kwa ko hito te ai ki bakhuro te nghe ete ngom te usere zinko kumwa ku ezi te usere zite zao ka ku ezi nte tsone satse ga tlhawa go teo se resiste tsao ka go ke zene ma ko he te ke e ya go tam ta thi ya go se mo te kae go ta ti programme nne se go yam sna khwata ha e journal ta mie te kone ga son dit anza ta ma ga ra ka go kae ko nne programme journal ta mie te se go yam sna khwata ha siki to ti se go khiri sa hinge e si ka te mo ka no ina ntonda ga mane te se e ya go ha 12 rek amade kwa nga ka to radio ze kwa nam ka honer ten sie ben o ni ge fm ki ti gore ke te tot programme se ko khiria go e ka yen iriek amade kwa gam